برزان و خوشویستان برنامه او رودا جوگری موسیقا و شعر و موزیک تازکان دبین که هیوا دارین پسندی کن.

وەڵامی خۆشەویست سڵاوێکی گەرم کورتان پێشش دەکەم و هیوادارم ڕۆژێکی شاد و خوڕەم هەبێ و ئەوڕۆ ڕۆژی 22 مانگی ئاگوستی 2026 و ئێوەش لە شاری فرانکفورتەوە جوتان لە دەنگی رادیۆ ئیکس رادیۆ ئامێزا ناوی من کاوە عەزیزی و پێشکەشکەری پرۆگرامی ئەوڕۆی رادیۆ ئیکس رادیۆ ئامێزم و هیوادارم جمان بورا بگرم ایو جوتان لرادو ایکس رادو امیزه لسر شکولکانی 91.8 اف ام و 99.5 کابل و هر وها لسر انترنت www.radioix.de و هیوا دارین باش داری بکن در پروگرامی او روی رادو ایکس رادو امیزه جو گرانی خوشویست او رو دمهویا پیش اوی که پروگرام کمان دست بکنیم اپی کو پی بناسینم که استا لهر دو سیستمی iOS یعنی با اپل و اندروید مایکروسوفت و سیستمی دی که سیستم که دی که اینترنت ایو ده توانن جو ل پودکاست گلاب گرن که نیوی رگایا او پودکاست ها رگایا گنیه بلکه هزار رگایا با فرمونی زمانی کردی با جو را گرتن ل خنوی کلی بی کردی و هر وها ل بشی شعر و کلتوری بشی با مندالان و هر وها موسیقی و شتی دی کش های دو اپیدا که ایو دتوانن خوتانی دگل مشغول کنو هیوادارم بتوانن کلچی دیور بگیرن برای و برانی او اپا گروپ یکن که ل شارکانی و پای داده نشین یشان که مشتاقی فیزیابی و یشان که دیاکو گرمیانی اوانه زوریان زحمت چشاو او اپایان و رخصو تا هر دیسان نیف ساعتی دی که دیسان به یوی را دیگینین که یوی دتوانن به هیچ پاره چی او اپدا بزنو بسرو خینری او کتبانه بن که لسر او اپی هیا و هیوا دارم اوشتی بکنو یعنی پرورده یعنی بوشتی چی زور باش کرده کن او حوالانه که من بده خوانی هر دو نفریان دزانیم بازده نفریان زورتره و خلچی چی زور پیوی مندون و هیوا دارم انگوش کلچی دیور بکنیم زیستاش جو دیدینه اهنجک لا چوپیو بناوی دبیرو

یا حوالانی خوشویز و جوتن لدلنیار رزازی بو یستاش احنجک لزاناس برزندی بو یا بلاو دکنه و بنامی بیستومه

0: مستم مستم شدگون بخوم نوستم مستم مستم مستم کشته ابروی پیوستم مستم مستم مستم شدگون بخوم نوستم
1: یا حوالانه خوشویز و دگینه کتایی پروگرامی او رو رادیو اکس رادو امیست لشاری فرانکفورت و نوی من کهوی عزیزی و پشکشکری پروگرامی او رو رادیو اکس رادو امیزم لسر شپولکانی افم نودی کما هشتو کابل نودنو هشتاو پینز و هر وحال لسر اینترنت www.radioex.de Liebe Hörer und Hörer, Sie hören oder Sie hörten Radio X Radio Amis aus Frankfurt auf FM 91,8, Kabel 99,85 und ebenso im Internet www.radiox.de. Mein Name ist Kawa Azi und ich habe Sie durch die Sendung geführt und ich hoffe, dass es Ihnen gefallen hat. Und jetzt für die restlichen Minuten ein Lied von Suzanne namens Havaleman, meine Nachricht. Und verabschiede mich und einen schönen Tag.
2: روشا کردستان گلی کردستان تینه زمان